میں نے پیار کیوں کیا. لیجیے اس فلم کا نغمہ سنیے سونو نگم اور جیش گاندھی کی آوازوں میں. گیت میں بول ہے سمیر کے اور دھن بنائی ہے ہمیش ریشمیا نے.

ہمراز لیجیے اس فلم کا نغمہ سنیے مہندر کپور کی آواز میں. گیت میں بول ہے ساحر لدھیانوی کے اور دھن بنائی ہے روی نے.

شدہ لیجیے کارکرم کے آخر میں سنیے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں گلشن باورا کا لکھا گیت، جس کی دھن بنائی ہے کلیان جی آنند جی نے۔ فلم کا نام ہے ہاتھ کی صفائی۔